0: chiu mo ta ma manda ai ai ki keno se amo khang na na ba ai ai na ngasi hantak ta ki bodi simaram dani simaram da nang keno si ama I ge da bani aduga ngasai aroi ba si da pa thok do ni aduga thang ge no ma jing si su ti ni thang ge no ma jing su ti ai room da lei ba ya de a sa lo se ni na no koi ni ma phang da koi ro sa lo aduga chalaga madu haiyang ni dokan ni ta mo adugi su umu report amon bi do ni ba adu ai di sa pham ji hat pa I re ba I gi de kai gi dukan da si la pa war veteran sing aina ma teng pang his de asmanga na sumai na training la ha ka sa ama mung la I ama mung la I nga sina ama
1: Japanese veteran
0: sing a Japanese veteran sing adu nga sina ama no pu ni nga sina ama no pu na thang ja mun ama no pu no mai jing na adu no pu ni adu ta u le re ba ana nga sai ko cha chalaga ai di ma phong khodi mu cha pa ta
1: nga ko tha boi ni same tang tam ni sio za agas pa ni fal da le bi same tang ku
0: ऐसे खड़ा दी कोई रे बस ऐसे नहीं वक़म एक यं नशक पा विदाई कुदौल से पूरे दुना असागी वांग मलान खराबी अधुगा मागी थेरियंग बसे गुलाम अहमद साह ऐ ताज़नी है
1: अधुदी ऐसे पुन्ना मुता मिनरस योजा